0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A za vas Novosađane, da znate da se ne iznenadite, sutra počinje naplata parkiranja kod Štranda, dnevna karta košta će 35 dinara, ima oko 800 parking mesta, u Fruškogorskoj ulici, također na bulevaru Despota Stefana, naplata u kod Mosta Gradnje, kod Mosta Slobode od bulevara Despota Stefana do Sunčanog Keja i isto kod Mosta Slobode severno od bulevara Despota Stefana. Inače, svi vi koji živite u okolini imate pravo na povlašćene stanarske parking karte, o čemu možete detaljnije da se informišete na sajtu parking servisa. Eto, samo parkiranje kod Štranda će se naplaćivati od 7 do 9 uveče.

Emily Sandé, da, pevačica koja je inače zakazala koncert u Beogradu ovog decembra i to će biti njen prvi put da dolazi ovde kod nas. Bila je jedna od njenih najpoznatijih pesama koja se zove Heaven, a u nastavku nam takođe stiže pa jedna dosta poznata pesma. Da, Michael Jackson i Paul McCartney, ovo je hit iz 83. godine. Samo što ga ovaj put slušamo u Kajgovom malo novijem remiksu. Say, say, say, u nastavku, vi ste na TDI-u. Dobar dan.

0: Playtime.
1: Jesmo li mi spremni sutra da navijamo jače nego kada je derbi u toku? Bogu hvala da jesmo, jer sutra zvanično kreće 70. jubilarno izdanje Eurovizije, a mi prvi put u istoriji šaljemo jedan metal band, odnosno našu lavinu, a na sve to nastupamo ljudi sa komšijama iz Hrvatske i Crne Gore, znači opšte balkansko veselje, oj sa, aj neki sa momcima sa srećom, a mi veselje, naravno. Pa nastavljamo s kim drugim, nego našim omiljenim riđokosim, Ed Sheeranom.

0: Ready Radio.
1: Party time. Party time.
2: Leto kuca, samo što nije, mi bukiramo karte hotele, a imamo, koliko vidimo ljudi, i neke nove promjene. Pa realno, sa kim je bolje da prokomentarišemo nego našom dragom, prelepom koleginicom Evom, ali ajde mi prvo nju da pozovemo, da vidimo hoće li se javiti gospođica.